0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Sidste mange år, når vi jo lige sagde, at det er min mørk som. Kunne de sige mig, at jeg har udlukket tyven, ikke? Og nu er min skole, ikke? Giver jeg til nærmest. Og nu har jeg ikke ret dog aften oppe, så jeg ikke så ret det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: programmer.
1: Fireball.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Sidste mange måneder med Julie Psaas, den er en del med mig så. Kunne det sige mig, at sænger til nærbog, og lukke tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sænger til nærlunem. Og nu er han ikke ret dog, at når penge sønne sukkers ret af sagt.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.
4: Du sakura ikuta. Du sakura ikuta.

0: 1500 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år, når jeg jo lige sagde, at den er en som. Kunne de sige mig, at den er på, og lukke ud tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sig, at den er sådan en. Og nu er han ikke ret og aften oppe, og sådan sukker sig ret af sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Tysonnappe.
1: Nu må tillæsse mig gille mig så af.
2: Sidste mange gange med julepsaften en time mere så. Kunne sige mig sådan til nabo, og du kunne tyve ind ikke, og nu min skole ind ikke, giver sådan til nabo. Og nu har ikke ret dog aften og penge, så du kan sætte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange måneder med jo lige sagt, den er en dem i mig så. Kunne de sige mig sænger til nærbog, og lukke ud tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sænger til nærlunem. Og nu er han ikke rettår, og finder penge, så du kan sætte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange år, når jeg jo lige så stande en dem i mig så. Kunne de sige mig sænge til nærbog, og så kunne tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sænge til nærlunem. Og nu er han ikke ret og aften og penge, så ikke sukker sig ret af sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

Ne duvarım.

0: FM. Du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sige så mange gange, men jo lige så også den ene dem i mig så. Kunne de sige mig sikkert til nærbog, udlukket tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sikkert til nærlunem. Og nu er han ikke ret og aften og penge, så ikke sukkes ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fået sig til at på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt, når nok media på kanalen har kunnet tjere ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle, at gik lidt så på Helle Hansen, Amelu, Mascot og lidt tusind. Der må jeg 995 kroner. Nu har navet til at du at tisse, kan mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin ressabut, at gik i sin rigang i tunnet, der må jeg lade, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til en ressar, og finde en ånder, jo det er at nye det unge alu. Stak i det er beslaget. Stak nek at gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Sidste mange gange med julepsagten er en time mere som. Kunne de sige mig sådan til nærbog, og lukke ud tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sådan til nærlunde. Og nu er han ikke ret og aftener opbygger sådan en sukkersrette sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Suri fra Fyrisat, en tjentimik på dig er tympitsa, som ikke er gimmelt netop godt, om ikke vi så har ret til dig. Suri fra Fyrisat, i sut, når nok med dig op, en tjentimik ned over Fyrisat. At der vil ret til nyt, ikke jo sin nærmere tid. Så du, der er en god tjentimik, lige selv, at der bliver med Suri så nyt, der man nyt. At der vil der sin nærmere. Agiti det der er meget lad, 699 meter er slagt til bund. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod at der vil se ud i mellem 19 og 19 meter gil i mig, bare så rammer kuit. Tour de France 2026. Nu når svarer med cykler for ni, under min alder så godt du når sad, med din nærfigur, cykler i samme rød, og kasser om version. Abo fisker du med nu, bisse når toppe suit, når 19 meter kanal i sig ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at gik i lisse på Heli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tulsit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i lisse på Heli Hansen, at gik i lisse på Heli Hansen, der er meget lagt, at du er til selvfølgelig. At gik i lisse ender, at du er til den rassar, og finde en ånder, jo er det bare den nye, der du er nu. Stakke det er beslaget. Stakke nækket gjeld i mine rådet, nu der er det kukket.
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kr. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt pinkortet til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder nyt. Mini bingo med RKSR put 3.000 kroner. RKSR anrigt 15.000 kroner. Bingo Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Sidste mange gange med julepsaften er en time mere som. Kunne de sige mig sådan til nærbog, udlukket tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sådan til nærlunem. Og nu er han ikke ret og aften opbygger sådan en sukkersret af sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt jo, når nok medier kan have lige at kunne tage det ud. I sin nok.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik i lisse på Tæli Hansen, har malu maskot og lidt tusslisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge at kom i bagu, der må mig 25% til mig, at gik i lisse på Tæli Hansen, at gik i lisse i gang i tunnet, der er meget lagt at du er til sættene. At gik i lisse i ender, at du er til nærsar, og finding under, jo er det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt bingo til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA Android 15.000 kroner. Bingo Suarezi.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
1: Sige mig nogen om, at jeg lige sagde, at den er en dem i mig som. Kunne de sige mig sænger til nærbog, og du kunne tyve ind, og nu er min skole ind, giver sænger til nærslunim. Og nu er han ikke ret og aften og penge, så du kan sige det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, nænder FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM. I dag så der nyt bingo-tid til sak. Sidste mange måneder med. Når du har gået 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Sidste mange år, når vi jo lige sagde, at det er en del som. Kunne de sige mig, at jeg og lukke ud tyven, ikke? Og nu er min skole, ikke? Giver jeg sige, at jeg når han ikke ret og aften og penge, så er det sukker sig ret af sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt, at så vidt til 50% i bare sabbat, gik over til sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret nærende at kunne nærme at den er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sigtigt 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på søgt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget søgt, jo. Når nok media på Kanadi har kvarteret ud i sin nakke.
3: Når nok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Stakke med Crazy Days. Hvorne så bare tilbage kun nørne, at gik i slidser på Tali Hansen, er med du med skot og lidt tusslidsigt, der er mig slet 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, kan mit bare du, der må mig 25% til mig, at gik i slidser på Tali Hansen, at gik i slidser i gang i tunnet, der er mig slet at du er til sættene. At gik i slidser i ender, at du er til nære sær, og finder under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi eller mindre året, nu der er det gukket.
0: Nanoq FM.

nanoq fm ullor unnuarlu selfie nanoq fm

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag så den ud, binkort til sak, sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00, og finder nu. Mini bingo med RKSR put 3.000 kroner. RKSR andet 15.000 kroner. Bingo slår sig.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange gange med julepsaften er det min morsom. Kunne det simpelthen sige til nærbog, og du kunne tyve ind, og nu er min skole ind, giver sig til nærslunem. Og nu er han ikke ret og aften og penge, så du kan sætte det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.
2: Du sagde Nærbet, Nanok FM. Du sagde Nærbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
1: Suri fotografiset ingen jamik på dig at tømme pizza, som ikke er gemt nede på dig, hvis han er ret tilbage. Suri fotografiet mig i sut, når nok medier på ingen jamik nede på fiberi. At der er ret så nyt ikke jo sådan noget tid. Så du kan godt tømme pizza du at lave med suri suri der man ud. At der vil også sådan noget. At give dig det der man skal. 699 meter at slå til bund. Bare så kan man også gå i 32 19 11 mod at der vil sige ud i morgen 19 nok medier giver lige mig. Bare så kan man gå i.
2: Tour de France 2026. Nous en sommes les pilotes finis. Une minute de cette courte marche, Marina Fuguiuk, sur les armes, à passer en marchant. Après officiellement tout manut, puis c'est la top suite. Nanoq Media Canal ici au Pichinaki.
3: Stakke med Crazy Days. Huoni se päätti pakunnaani, äkki kisissä put Heli Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sussisit, tämäiset, niin on noin 55 kroner. Nu er navet til at du at tisse, der mit bærlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin ressabut, at gik i sin rigang i tunnet, der er meget lad, at du er til sælgerne, at gik i sin ender, at du er til den ressar, og finding under, jo det er at nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nek at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
5: Nanoq FM.

0: 10% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus. Dig.
1: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag sorter nyt pinkortet til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder nyt. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo Suarez.
4: Nanoq FM.

0: Tusamna Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsser mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år med jord i psaristen i en time i mig som. Kunne de sige mig sænge til nær, på at udlukke tyven ikke, og nu er min skole ikke, giver sænge til nær til dem. Og nu er han ikke rettår, af den opbygger sig en sukkers rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Der sag du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander i deres opdagen med særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Man går ud og bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger og til sendt 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gå ud deres aftun af hæt gæl eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Wimbledon tennis har fattat det på. Du sa man sagt på syd under mina utbyggorna frynna stort. Bissarna naktort är ju att vinna svitro. När något media kanadier har kvitterat ut i sin nackit. How cheeky is that?

Nanoq FM 100 MHz. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nanoq FM, i dag sørger nyt bingkortet til Stark. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange år, når vi jo lige sagde, at det er mere så. Kunne de sige mig, at jeg er på, og du kunne tyve ind, og nu er min skole ind, giver jeg sige, at jeg er på. Og nu er han ikke ret, og aften og penge, så er det så godt sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 16. juli ifølge DMI. Der er udsigt til overskyet vejr. Dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: Jimmy Kinnero Fibai, at Taverat Senuticus Navati, Sorlu, Dan Cotchum Kisalu at Lepimis Unitaman, at Taver Sinari. Akiti Tamasta, Saxononi Alfam Simit, Asartiput, by Saramoso Quit to a Trinit and Elvimut at Tavisut, Imadonit Nanok Media Kilimi, by Sisramoit. Tour de France. Tout tous une sac situé. Nous en sommes les supplices de l'île, une minorité de sac corte dans sa, Marina Filiouk, Soukalis Armorit, Arcassion Marathon. Apo Fisher Tomanut, Pissin à la top à suite, Nanok Media Canal, ici au Pissinaki.
1: Stark Jimmy Crazy Days. Quoi ni sa part de Bakunani, à qui il s'est sapout Haley Hansen, Amalou, Mascot, Arthur, Soussisit, Tamasad, Nyon Norfama Helfem's Corner. Nu er navet til at uge atisat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at kigge sin rassabut, at kigge sin rigang i tunnet, der er meget lad at uge til sæsluni, at kigge sin ener, at uge til rassar, og finde en ånder, jo det at nye det unge anu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi alle mine rådigt, nu der er det kukket.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Nanok FM.

0: småpartiet. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...
1: Bare 3 minutes.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Mona tog det pænt, hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op, alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, aller sidste skrig. Der blev larmet på perronen, Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt var fint, så blev jeg bleg.

gik dørene op, og vi skulle vise vor billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog en Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit. Da jeg

sagde det også i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selv til liv. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

0: Nørdund. Alia, nå, nå, du så når på tit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.
1: Han passede

Men sådan dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: dat ze koe kam net tenske.
1: About 3 minutes.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt pinkort til sag. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder nyt. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo slår sig.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Knallock FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Der er simpelthen nogen om i julepsøt, når jeg er i min mærsok. Kolde sig mig slunne, siger jeg slagt der slunne. Udluk kut 14, når jeg kunne nå at kunne lade finde penge, så jeg giver sig til en rakbog. Og nu har jeg ikke ret sagt, så kun til mod mit tid, jeg finder mig slutte nogle andre, så kan jeg synes rakte sig slunne.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Suri fra Fugisat, en tjentimik på dig, at du pizza, som ikke er givet netop godt, om ikke vi så har ret til dig. Suri fra Fugisat, i sut, når nok medier på en tjentimik netop over Fugisat, at der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giser du at klæde med Suri, som ikke der man ud, at der vil der sin nærmere. Jeg giver til det, der er meget lad, 699 meter, altså til bund. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod, at der vil se ud, i mig du 19 er nok medier, giver lige mig, bare så rammer kuit. Tour de France 2026. Nous en sommes les soupirs finis, une minorité de ce corps de massade, Marina Fuyuk, soukalis en mode, à passer en mission. A pour officier de manu, qui s'en a top à suite, n'a pas mis de canalis ou de gymnaki.
3: Stakke med Crazy Days. Hvorni så bare tilbage under andre, at gik i lisse på Tali Hansen, er malu, maskot og lidt tilsidigt, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge, at de sat kom i bælge, der må mig 25% til mig, at gik i sin resabut, at gik i slidere i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i slidere inder, at du er til den resar, og finding under, jo er det at nye dat unge andre. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: хэмэггүй сис мангорнэм пингэртэ тинис тиннутсигэлваатти тассаас пингэфэм сэнимут фамно крона сэнмарлук сиксуннор уликкаарлум сиуннор крона тава оккуиллу синерагасси атерсис мингааннернэрсилу таасиссуорси тавалу радио тивирун нипигиллэрлум. Ja, velkommen til torsdags bingo, spil bingo 5. Og gevinsterne er 1 række 500, 2 række 600 og 3 række 700 kroner. Når du vinder, skal du bare huske at skrue ned for radio og tv og opløse dit navn og by. Bingo Sluaris, send imod bingo. Spil 1 til nu, der er så en række.
1: Syvogfyrre. 27 7 Affin Marluk 86 53 53 65 65 50 50 32 32 11 Akkanillit
0: Spil 1, sin mod adressok, indrække
1: 58 58 83 83 16 16 72 72 39 39 29 29
0: Sind mit Gott rapok hallo
2: Hallo I send you reaction
0: Kina
3: Hallo Sind mit
2: Uri
0: Larsen. Uri Larsen, asiat, abkontrolltarik.
2: 80, 24, 415.
0: Akkui bitloit. Pai. Akkui sub appa. Hello?
2: Hello.
0: Atit svinga nonnotlo.
2: Kins en tres in par meningen.
0: Ja.
2: Halv tres, fjall fjärs, in halv fjärs, tjo.
0: Amis loko i pisoet.
2: Kuno.
0: Klilup, pann. Up. spil et sen mot smalluk to rakker.
1: Tooghalvtreds. Enogtyve. Enogtyve. Femogfyrre. Femogfyrre. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds. Halvfjerds. Halvfjerds. Syvogtres. Syvogtres. Femogfirs. Femogfirs. Tres. Tres. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Enogfyrre. Enogfyrre. Fireogtyve. Fireogtyve. Fem. Femme. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Ti. Rullet. Syvogtredive. Syvogtredive. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Tredive. Tredive. Fireogtredive. Fireogtredive. Et. Adasser.

90 90 20 20

0: Nomingan.
1: Spil lidt til Simmelsen og Rysrup Bok. Hallo?
0: Hallo. Karlin Alaufsen. Nomingan det.
1: Ja. Kontrol tager det. Kontor 30.
0: 50,
1: 93, 612.
0: Okay,
1: bitte weit. Okay. Bye. Spil 1. Og det går nu. 3 rykker.
2: Fire fies. Otte tres. Otte tyve. Seksogfyrre. Atten. Enogtres. Niafor. Fire. Sisamet. Syvogfirs. 73. 75. 9. Rulling i luet.
1: Spil lidt til Amerikanerne på bok, hallo? Hallo. Smingernik?
3: Numingernik.
1: Ja, kontrol tager det.
3: 51, 12, 1, 12.
1: Er mit lukket besluget?
3: Grønner.
1: Et lille bag. Spil 1000 imod tør. Der er så en række.
2: Fire tredive. 65. 82. 1. Adasser. 10. Rullet. 53. 86. 35. 35. 74. 74. 14. 14.
1: Spil 1000 mot adressok indrakke.
2: 63. 63. 30. 30. 60. 60. 69. 69. 50. 50. 48. 48. 22. 22.
1: 1000 selv med kryds og rapport. Hallo?
4: Hallo?
1: Er det tvinger noget nu? Hallo?
4: Anne er sin Larsen. Nu minger han ikke.
1: Anne?
4: Nu minger han ikke.
1: Op. Kontrol tager det.
4: 50. 55. 425.
1: Og gå i bilhøjt. Hvornår? Bye. Spil 2, så er det måske to rækker.
2: 45. 45. 85. 85. 77. 77. 80. 80. 9. Rulling i lort. 31. 31. 4. Sisamat. 24. 24.
1: Spil 1000 måluk, to rakker.
2: 8. Og finder pingas ud. 78. 78. 32. 32. 67. 67. 29. 29. 51. 51. 61. инатрисси Seksetreive. Syvetreive. Syvetreive. Seksefør. Seksefør. Syvaltres. Syvaltres. Tuafør. Tuafør.
1: Spiltumsen Morten Rysrup. Hallo.
5: Hallo. Katrine Nathanielsen. Nuk.
1: Op. Kontrol dig.
5: 50. 19. 2. 24.
1: Og vi bliver et. Klip.
6: Bye.
1: Spil 2000 Morten. Ud i gaden nu.
2: Tre rækker. 88. 84. 84. 84. 3. Bingasut. 87. 87.
1: Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
2: 25. 25. 39. 39. 56. 56. 19. 19. 6. Affinichet. 38. 38. 59. 59. 75. 75. 52. 52.
1: Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
2: 11. Akkanillit. 21. 21. 41. 41. 12. Akkanuk Marluk. 20. 20.

0: 스피드 선생님 거기서 뻑. 할로.
1: 할로. 아시안니 에어 크러시니.
0: 아, 컨트롤자리.
2: Ni. Kulingi luat. Femme tue. Før. Tre tredive. Elve. Akkanisit. Otte tredive. Enoghalvtreds.
0: Spil tres en marluk, to rækker.
2: 20. Fire tyve. 10. Rullet. 27. 23. Halvfems. Otte. Og finder pingas ud. Fjorten. Seisten. Tuatyve. Haltres. Niafore.
0: Spil trim til mig, når du går på kælder.
3: Ej, Anna. Nej, jeg vil da sige
0: det. Kan du? Rart til dem, gælder du?
3: Nej, jeg vil da sige det.
0: Nej, jeg vil ikke. Nu mener jeg ikke. Kontrol tager det.
3: Kan godt mener jeg ikke. 50, 64, 73.
0: 3. Og gå i billet.
3: Rønner.
0: Bye. Spil 3. Sænd imod. Er det galt nu? 3 rækker.
2: Tretten. аққанерпингасут фия фиес фияра фиес сюалтрес Toogtredive. Halvfjerds. Syvogfyrre. Fireoghalvfjerds. Femogtres.
0: Spil tre sind, og det gør nogle tre rækker.
2: 26. 1. Adasser. 19. 19.

0: 36. 36.
1: Spil Trymulikane Dropbook, hallo?
2: Hallo. Det er
1: scenario, så synes jeg. Scenario, så synes jeg, men ikke.
2: Nu, men.
1: Op, kontrol, tager det.
2: 50, 93, 98, 3.
1: Og kan vi blive løjt?
2: Kan
1: vi blive
2: løjt?
1: Min vinko, hvis jeg kunne tænke altid på putt. Der var et råfem i alt med økkoisut, 86-70, 00, siger jeg kun råputt, i mellem et vinko med apokotisk Dessa 28-76-00. Men så godt, min bingo, og det gør nu, tre rækker.
0: Syv. Og find mig sluk. Femhalvfjerds. Femhalvfjerds. 82, 37, 37, 81, 81, 73, 73, 14, 14. Seks. Affinitet. Tre og fies. Tre og fies. Tre og tres. Tre og tres. 58, 58, 17, 17, 5, 5, 77, 77, Et. At der er så. Fem og fies. Fem og fies. 31. 31. 41. 41. 50, 50, 78, 78, 55, 55, 64, 64, 61, 61, 60, 60, 89, 89.
1: Min er bingo, det er godt nu, tre rækker.
0: 19, 19. 44, 44, 12, 18, 84, 84, 48, 48, 9, قل إن الوقت 29, 29, 15, 15, 34, 34, 62, 62, 4, 66, 43, 43, 24, 24, 25, 25, 59, 59, 53, 53, 52, 52, 40,

Nia Foro. 20. 20. 69. 69. 2. Marsluk. 51. 51. 35. 35. 38. 38. 27. 27. 16. 16.

0: 24. Otteogfyrre. Syvogtredive. Firs.
1: Spil firs, men der er så en række.
0: 89. Sytten.
1: 4 om sin krydser og bok. Hallo?
2: Hallo, Henne Brun, nu min gang, ikke?
1: Henne Brun. Kontrollet er det?
2: 50-17, 305 i forår. 50-17.
1: Og gå i beslået. Klub, bej.
2: Bej.
1: Spil 4, sin mod småsluk, to rækker.
0: Halvfjerds. Enogtres. Syvoghalvfjerds. 53. 42. 28. 63. 18. 2. Marsluk. 60. 35. 11. Akkanisit. 5. Femme. 15. 15.
1: Spil 4, sin masluk, to rækker.
0: 59. 59. 84. 84. 43. 43. 76. 76.
1: Spil 4 om sin marsen og gøsere bok. Hallo?
2: Hallo, han siger Josefsen.
1: Han siger nok, Josefsen, nu.
2: Ja.
1: Kun tror du det?
2: 50, 69, 19, 6.
1: Og gå i et beslut.
2: Ja,
1: det
2: var sådan en rasse.
1: 76.
2: 76.
1: Og slip bare. spil 4 og det går lige nu 3 rækker.
0: Og der er 50. Og der er 50. Ene 30. Syvogfyrre. Tolv. Aqqanaq marluk. Fireogfyrre. Toogtyve.
1: Spil 4 og det godt nu. 3 rækker.
0: 73. 73. 13. Akkanuk bingasut. 19. 19. 55. 55. 64. 64. 36. 1. Adasser. 56. 56. 8. Affinder Bingasut. 66. 38. 38. 20.
1: Spil 4, og det går nu. 3 rækker.
0: 16. 16. 27. 27. 25. 6. Affinichet.
1: Spil 4, må det gerne droppe op. Hallo?
2: Ja, hallo. Marian og Absalon, sæt
1: nu. Op, kontrol til det.
2: 50, 91, 195.
1: Og kunne vi blive klogt?
2: Grønner.
1: Et lille
3: bye.
1: Spil 5 cm, og der er så en række.
0: 76. 76. 14. 14. 24. 24. 60. 60. توترس توترس هل فمس هل فمس تي قلت توفر توفر إت أتاسق تراتن أقنق بنجد
1: سبيل فم سلمت أتاسق إن غكا
0: فمتن فمتني هالترس هالترسي تري بينجسود نيفر نيفر تريفيس توترايفي
1: سبيل فمي مسلم ما قويس غبق خلا
3: ألو نومينيان إميليا يونسن
1: إميليا يونسن كنت خطاريت
3: Halt
1: sich vor, setz
3: dich halt sich. Ein
1: Pilot? Ich muss passieren. Du
3: schreibst.
1: Ein Pilot. Ein Pilot. Ein Pilot. Hallo?
4: Hallo. Ich
1: bin Jensen Heinrich. Jensen Heinrich?
4: Ja.
1: Kontrolliert?
4: Absolut,
1: von mir hat Trist. Von mir hat
4: Trist in. Am
1: Mittel, wie bei. Spiel 5, sind wir mit Smartlook zu Raga.
0: Syretube. Niatrive. Niatrive. Inatube. Inatube. Trive. Treibe. Oder Altres. Oder Altres.
1: Spiel 5, sind wir Glück zu Rocker.
0: 65. 65. 23. Treatüwe. Tuafies. Tuafiesse. Sechsetreibe. Sechsetreibe. Vierhalfjahrs. Fiara Helfiasse. Orda Helfias. Orda Helfiasse. 25. Fire fies.
1: Spil 5 sin mullok, tjokka.
0: 20. Tre tredive. Syvoghalvtreds. Treogfyrre. 11. Akkanisit.
1: Spil 5 sen massen og så pok, hallo?
5: Hallo. Dora Nielsen, par minut.
1: Dora Nielsen, par minut. Kontrol. Tal.
5: 50, 65, 301.
1: Akkoi pilluat.
5: Koi.
1: Isilu,
5: bye.
1: Spil 5 uligarlo, 3 rækker, 15.000 kroner.
0: Tooghalvtreds. 89. Fyrre. 54. 37. 31.
1: Spil 5, og det går nu til rækker.
0: 4. Sisamat. 5. Femme. 19. 28. 28. 75. 75. 7. Og find mig sluk. 12. Og kan ikke mig sluk. 73. 17. 17. 61. 61.
1: Spil 5, og det går nu. 3 rækker.
0: 69. 69. 80. 80. 47. 47. 41 41 46 46 56 56 81 81 35 35 45 45 2 Marsluk
1: 5 minutter gerne droppe op, hallo?
6: Ja, hallo, Sabine Holmann nu.
1: Sabine Holmann, op, kontrol dig lidt.
6: 50-60-004.
1: Og gå i billedet. Bye. Og gå i op, hallo?
6: Hallo,
1: Sofia Petersen
6: nu.
1: Op, kontrol dig lidt. 50-55-052-53. Nå, når vi ikke har været en kassen af putt. Ab, akkur i sit akki, der er så ud. Spil et timi, sen imod akkur i sit, Ole Larsen, Kent Andreasen, sen imod Marsluk, Alina Alofesen, Ole Karlo, de borger Henrik, Anne-Marie Jensen. Spil to mi, Helmut Anne Larsen, sen Marsluk Katrine Nathanielsen, Ulrik Garlo, Bulette M. Absalonsen, Marius Kaspersen. Spil tre mi, sen imod Erik Christensen, sen Marsluk Nærer Vilesen, Ulrik Garlo, Hans Nærer Iversen. Mine vinko mi du, Rysa Urk, Rita Juelsen. Spil fire mi, sen imod Hene Brun, sen imod Marsluk, Hans Inarok Josefsen, Ulrik Garlung, Marianne og Absalonsen. Der er spillet 5 med mig, sen imod Rysød, Emilie Jørgensen, Jensen Heinrich. Sen imod Marsluk, Deborah Nielsen, David Garnet, Dubut, Sabine Holmen, Amma Sofia Petersen. Marsluk og Bøt, 17.30, Bingok og Dressok, og Kukket og Rå. Når jeg med dig var en rasnabut, og kan den ikke binge store endnu. Gevinster kan afhentes i morgen hos når jeg med dig fra 11 til 15. Og så er der bingo igen på tirsdag 17.30. Bingo har været godt i Sarajse, 28-76-00, hvis jeg ikke sagde. Der var tænder jeg med at gå i sit amt, så jeg ikke sagde putt. Hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gå ind og undersøg, hvad jeg siger.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Der så to med beden ikke besiguet inger sandag, et asok den musatit, beder gavner et dem at gætlu. Magu er du berjak fissak i det sabbatit. Beden tit er sat til kukket, at så er vi til 50% i bas sabbat, gænger og til sinut 7% i bas sabbat, beden vidt til det er rigtig nærende, at kunne nærende at dogne rakt ud 30% i mig agere i barut i sabbat. Beden ikke at dagtus saguet 10% i barut i sabbat. Basis er gavner også gået deres autun af hæt gæl, eller garum, der er så også plus i lidt beslutning.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du sagde mig så på søget, under min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder søget jo. Når nok medie på Kanarie har kvarteret ud i sin nakket.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle, at gik til sig på Helle Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tusslisit, der må have 995 kroner. Nu har navet til at du at tilsat, kan mit bare der må mig 25% til mig, at gik til sin resabut, at gik til sig rige gange til noget, der må have at du til sættene. At gik til sig ender, at du til sin resab, og finde nogle nok, jo det er at nye det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Iyan alakkaru. Taas auto plus illit billit.
1: Suri fakafirisat injen jimik pataya jimpitsa sumik akimut nalakut tumik bisararat tiba. Suri fakafirit mikisut nanok mediap injen jimik nalakawafiribai. At tabirat senut ikiyos nawatsid. Sorlu dan kortim kiselu at lafimi suri sunit tamanut. At tabirat sinarit. Aki itsitat taamastad saksun noni alfam simita asak siput. Paisakam mawasu kuit suot khanitin elwimut at tabirisiut imadunit nanok media kiilimi paisisakam naruit. De France, tout au fin de sa tuée. Nous en sommes les subtils en une minute de sa corte massade, Marina Filiouk, Soukalis Armored, Arcassion Marcion. Apo Fissier Tomane, Pissin Artop à Suite, Nanok Media Canal, ici au Pissinaki.
2: Starkimi Crazy Days. Pourquoi n'est-ce pas de Bakunani, à qui il s'est sapote Haley Hansen, Amalou, mascotte, Arthur, Soussisit, Tamasad, Nion Norfama Halfam Scroller. Nu er navet til at uge atisat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at kigge sin rassabut, at kigge sin rigang i tunnet, der er meget lad, at du er til sættunni, at kigge sin rinner, at du er til rassar, og finde en ånder, jo er det at nye det unge anu. Stak i det er beslaget. Stak nek at give alle mine rådigt, nu der er det kukkigt.
3: Nanok FM.

0: Nanook FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanook Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

Franco Nanok FM. Ussumikkut mahtungonna mi Nanok FM pinkortitin saanut pekatalluarisim. Elkuessit annerit 15.000 kroni upput, mini pinkumidu 3.000 krona. Elkuiga nisianak fissauk halvijaks 10.30. Pinkumut tungasumik apakutakassaguit 28.00. Kukkanik aastatuarsinnaavok akagu nanok miitiamut, talunakota akkanonniit pingasuputungaanut. Pinkorsuarisim. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit temakkatlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktissinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusamas on pasuut unen minuutti kun ahtuin nartut. Pissan on ahtut ei ole etsi vinna suihlu. Nenok media kanali akkutti haluut. Isikin näki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Huoni sabati bakunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner. Nu har nav til at du at tisat kamitpaallu tamammik 25% simik akigillinerassapput akigillerigaangittunu taamaallaat atuutissalluni akigilliriiner atuutinneqassaaq arfiningornaq juulip 18 tungaanu stakkiliapallagit stak nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gille mig sig af.
3: Det er mange under med i olipsøtten i anet i mimer så. Kolis i malsen i siger lagt talsen i. Udlukket 14 enig under at kulde af en opdeling af sådan ikke er sænger til en rakbog. Ano han ikke har sagt sig kun til mod mit i af en i malsen du anet så kan sus rakte sætten i.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke, hvis I går et engelsk landet, er der så den musatid, bedre gange rigtig med kærlu. Man går et opgave af fisker i det sabbat. Bedre tid er så til kukket, at så er vi til 50% i bare sabbat, gænger over til senut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% i mig, at give os i bare rutsig i sabbat. Bedre end ikke, at der er så gået 10% i bare rutsig i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Suri fra fikset en gentemik på der jeg tympitja som ikke er gimmelt netop godt om ikke vi sager ret tilbage. Suri fra fikset mig i sut, når nok media på en gentemik nede over fikibai. At der vil ret se nyt ikke jo sin navetid. Så du, den går til mig lige selv, at der bliver suri så nyt, der man nu. At der vil jo sin nyt. Jeg kan ikke sige, at der er meget sted. 699 meter er sagt til bud. Bare så rammer også kuit 32.11 imod, at der vil se ud i marionetten af nok media gil i mig. Bare så rammer kuit. Tour de France 2026. Nous sommes les supporters unis, nous sommes les supporters unis, nous sommes les supporters unis,